Sezin Jam ki nga gong ta ni, Zemnya ki shakdui kui zhe la. Gyokchuu yeyun ki nang li ni, Zemnya ki topje cui si ti shi. Gao ling gong, Zemnya tezu supong che uwe, par da du singam chenpo yu na ya. Tuen tu, loko chung chung shi. Gyokchuu yeyun ni, tong yang bu yue bie. 콘즈 남균 교주 최두 따도 습습 시시 지금